0: Det musikklivet du hører på, og låta her, Bloodline, den finner du på debutalbumet til Adama Diallo, heter A Free Woman. Og Adama, hun vant altså Europamesterskapet I blues I april sammen med bandet sitt, og da synes jeg at vi skal ta med folka I bandet, nemlig Lars Audun Holmen, Fermin Fortis, Håvard Haugland og Jakob Moen. Men nå vi der I programmet Arne Berg, som jeg har gledet meg veldig mye til, for du her for å snakke om et band og en artist som vi begge har stor og dyp kjærlighet for, og som har endret både musikken og konsertformatet radikalt.
1: Nemlig Talking Heads.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at det var lydsporet til My Coming of Age, som jeg sier på amerikansk. Ja. Første albumet nemlig kom da jeg var 17, og låta vi skal høre fra Remain in Light, som kom det var fjerde albumet deres som kom da jeg var 20 og ja. det har formet resten av livet mitt
0: Ja, og mange andre band sin musikk som vi skal straks høre Dette en liten del av din ukas DJ-sending som man finner på søsterkanalen vår P3 Musikk, og da høres det sånn ut

0: Fredagen 12. Så spilte David Byrne på festivalen Picnic I Parken I Oslo, og 3. juli så skal han på Roskilde Festival, og det var det som liksom satt I gang, du måtte lage en DJ-sending med hans musikk, Arne.
1: Ja, men det var nesten alt for god anledning til ikke å gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg så jo David Byrne på Roskilde Festivalen I 2018, hvor han turnerte med det her fantastiske sendeshowet som han gjør nå, og det var første gang han gjorde det, og så kom pandemien. Et par år etterpå og stoppet liksom hele hans verdensherredømme turnéplan så nå han ute og gjør den overalt og jeg kan love deg at det magisk
0: ja.
1: For å si to stikkord alle instrumentene blir bært av musikerne
0: ja.
1: Det vil si at trommesettet fire personer og alle instrumentene trådløs
0: ja, for han har jo rett og slett fornyet og forandret konsertkonseptet, Arne, kan man ikke si det?
1: Ja, det jo ikke første gang han gjør det. Regn med at ganske mange av våre lyttere som har sett den kanskje mest berømte konsertfilmen I historien, Stop Making Sense.
0: Ja.
1: Og der kommer han jo ut på scenen med en kassettspiller og en kassegitar.
0: Og scenen står fortsatt sånn som den står når det ikke skjer noe på teatret.
1: Ja. Og så bygger han det helt opp, og det kulminerer med at det et enormt svært band der med masse med kor og blåser og alt. Og så bygger han det ned igjen mot slutten. Den gikk jo nå på kino I Oslo for sannsynligvis andre plasser I Norge også, bare for noen måneder siden. Og se den igjen, det var helt magisk.
0: Ja, den jo nylig restaurert og pusset opp både I bilde og lyd. Men nå snakker vi som om alle lytterne av musikklivet vet hvem David Byrne Arne, så her kommer en kort ABC.
1: Ja, David Byrne.
0: Ja.
1: Frontfigur I Talking Heads, som vi nettopp hørte.
0: Og da vi I New York på midten av 70-tallet.
1: Ja, de var liksom et av kjernebandene I den mest berømte klubben I Amerikas historie, nemlig CBGB I New York, hvor andre band var navn som Tom Verlaine, Ramones, Blondie,
0: Patti Smith,
1: ja, og så videre. Så de var liksom der, og det her jo David Byrne faktisk også skrevet en bok om, det skal sies, som heter How Music Works. Men han var jo mye mer enn det, altså han... Etter at Talking Heads hadde laget den Remain in Life som vi hørte fra, så fortsatte det med en god stund til, faktisk I 7 år til, 8 år til. Men det var liksom kulminasjonen av det med kreativ virke, for David Byrne gikk jo også sin egen vei. Og året etter at han gjorde dette albumet, så gikk han I studio med Brian Eno på albumet My Life in the Bush of Ghosts fra 1981, hvor de skapte skole for hva samplingen kunne brukes til.
0: Ja. Og Brian Eno, en magiker av en plateprodusent og musiker og instrumentbehandler, for å si det sånn. Og det morsomme jo at det var ingenting som het å sample på den tiden der, Arne, I 1981.
1: Nei, det var jo ikke det. Og de to, Brian Eno og David Byrne, de jobbet jo helt analogt. De brukte tape og klippte og sånt. Men den måten å inkorporere andre lydspor, altså lydspor utenfra, inn I sin egen musikk, det har jo blitt kopiert. Tusener, om ikke 10 000 ganger siden, og særlig etter at musikkproduksjonen ble digital. Altså hip-hop, house, elektronika, dub, you name it. Det man har lært masse fra denne skiva alle sammen.
0: Ja, og jeg husker da at da albumet My Life in Bush kom, så var det en av de engelske avisene som da hørte hvordan de blandet all verdens musikksjanger, så skrev de This world has two-way traffic.
1: Ja.
0: og det vi hører bak her, det et godt eksempel på det.
1: Ja da, fordi at David Byrne hadde funnet samleplata I 1980, mens han kom Remain in Light, som heter Music in the World of Islam. Og der hadde han hørt en sanger som heter Dunya Yusin som kom fra Libanon. Og det var et rent vokaltak, det kun hun som syng. Men Eno og Byrne mente at de kunne liksom høre en rytme I det hun sang.
0: Ja.
1: Og så lagde de dansemusikk ut av det. Bare hør her.

0: Regiment med David Byrne og Brian Eno hentet fra albumet My Life in the Bush of Ghosts som kom ut I 1981 og som vi nå har lært også inneholder sangen til libanesiske Dunja Yousin. Arne, det denne musikken du presenterer da I ukas DJ-flate som man også kan finne I NRK radio-appen selvsagt og musikken hentet fra det viktigste albumet I ditt liv.
1: Ja, for det jo det. Mm. Selv om det kanskje en forenklet måte å si det på den måten, men, og det selvfølgelig også andre, men det her albumet var en forløper til alt som jeg hørte på musikk senere på 1980-tallet, og egentlig helt frem til I dag. Ja. For å si det sånn, jeg har vært flere ganger I Libanon I mitt liv enn jeg har vært I USA.
0: Ja. Men det var ikke bare du som ble inspirert av David Byrnes musikk og Talking Heads, og det det du kanskje finner når du dykker ned I ukas DJ-sending?
1: Ja, for det det som så gøy, det så utrolig mange musikere som har spilt inn versjoner av David Byrnes låta, både fra Talking Heads som hans solo, fra hans solo-karriere. Ja. Og det folk fra hele verden. Jeg skal spille musikere fra Uganda, Mexico, Benin, Ghana, England, USA, Sverige, Frankrike, og ikke minst to låter fra Norge,
0: ja. som
1: spiller musikk som David Byrne har skapt. Og så her selvfølgelig også med originalen til den eneste coverlåta Talking Heads spilt inn selv.
0: Ja, det blir spennende å finne ut hvilken det tipset en gammel soul-låt.
1: En gammel soul.
0: Ja, ja. Ja. Men for alt dette altså, så må folk finne frem til ukas DJ på PT Musikk eller I NRK radioappen. Og nå skal vi spille en låt som ikke bare var Talking Heads sin største hit, og som gjør kanskje folk tenker sånn, åja, det det bandet som musikklivet snakker om. Ja. Men denne låta nådde også 9. plassen på singellista til amerikanske Billboard, I en versjon da som kom med Tom Jones og svenske Cardigans. Og den kom enda høyere opp på listen, eller Arne?
1: Ja, den kom enda høyere enn originalen. Ja. Så det jo ikke bare den største hitten til Talking Heads. Det var en av de store hittene til Tom Jones også I forrige århundre, faktisk.
0: Ja.
1: Her Burning Down the House.

0: svenskene I The Cardigans slo seg sammen med gamle far selv. Wales sin store sønn Tom Jones når de gjorde Burning Down the House. Du kan få med deg to timer med musikk av, med og covret fra David Byrne og Talking Heads når du hører I NRK Radio programmet som heter Ukas DJ der Arne Berg gjester denne uka. Hva gjør du når du på vei til spilljobb og plutselig får beskjed om å evakuere toget fordi det står I fare for å bli angrepet? Det situasjonen for ukrainske musikere akkurat nå. Det jo krig, men det tross alt mange hverdager også, der skole, jobb og kultur viktige pusterom. For trommeslageren Oleksandr Selesnov så tok livet en brutal vending de første dagene av krigen. Hør historien hans her.
1: I was mobilized in first days of war and I were in military 3.5 years. So I started as a infantry vehicle driver. I live in some forest like 2 months, but I can say that I well-known musician in Ukraine and one of military bands they was interested in me and they put me in one of the important ceremonial band. It's honor guard band with president, this all this ceremonial stuff. Mm-hmm. So I was 3 years in this in military band and now I have like a 1 year recovery vacation, something like that. So that's why I can get here because it's not simple to get from Ukrainian for men, especially in Europe. But I have this vacation and I here.
2: Trommeslager Oleksandr Selesnov forteller at han ble mobilisert helt I starten av krigen. Først så bodde han 2 måneder ute I skogen som sjåfør for infanteriet, før et av militærkorpsene fant ut at han var en kjent musiker og hentet han inn til det offisielle æresgardekorpset, som blant annet spiller for presidenten. Etter 3 år I tjeneste har han nå fått 1 års permisjon for å bygge seg opp igjen, noe som har gitt han den sjeldne muligheten til å reise ut av Ukraina til Tyskland for å delta på bransjetreffet Jazz Ahead. Der møtte han europeiske agenter, festivalarrangører og jazzklubber, og han fikk delt ut en CD med musikken sin.

0: No More Wars med Alexander Selesnov. Og som vi hørte I innslaget, så det fremdeles musikk og festivaler I et krigsherja Ukraina, også med god hjelp fra det svenske samarbeidsprosjektet Resonate. Reporter I innslaget vårt her, det var Anniken Sunde, og ellers I redaksjonen I dag var Arne Berg og Amund Grepperud. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har kunnet blitt oppdatert på de store festivalene, musikkfornyeren David Byrne og Bruce-vinneren Adama Jarlo, I tillegg til siste festivalnytt da, fra Ukraina, her I Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter klokken ett. Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene I Nordirlands hovedstad lørdag. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg og tente på busser, biler og flere rekkehus. Lørdag kom motdemonstrasjonen.
2: Flere tusen mennesker samlet seg I dag for å demonstrere mot rasisme I Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer I byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet I et knivangrep, der en sudansk mann I 30-årene siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene som møtte opp I dag, mener volden øker splittelsen I samfunnet.
3: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on standing up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island and we say no today.
1: Det ikke plass til hat I Belfast eller noe annet sted I nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse til vår øy. Vi sier nei I dag, sa aktivisten Pedraig Marg Nicoil, og reporter var Lisa Lian Mo. Det var som vanlig et folkehav på rådhusplassen under VG-lista I kveld. Flere tusen hadde møtt opp for å få med seg Skandinavias største gratis konsert.
4: Fri, fri, fri fra alt
5: Det stemningen, ikke sant? Det så mange folk som kommer, og så det jo gratis. Så det veldig fint opplegg.
6: Ja, jeg enig. Det veldig sånn koselig, og ja.
7: Det god stemning, og gøy å se på artistene.
8: Det mye bra musikk, og så det veldig god stemning.
9: Det bra sånn å være sånn med vennene sine, og liksom alle sammen

I Mexico en ordfører skutt og drept sør I landet, melder den meksikanske avisen La Jornada. Ordføreren Joel Angel Bravo Martinez ble angrepet da han forlot hjemme I delstaten Oaxaca. Området kjent for voldelige narkokarteller, og ingen pågrepet. Nesten 100 ordførere blitt drept I Mexico de siste 20 årene. Landet arrangerer nå fotball-VM sammen med USA og Kanada. Og I fotball-VM stillingen mellom Brasil og Marokko 1-1 til pausa. Du kan følge med på kampen på radio på NRK Sport, på TV2 og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Noen sier en katt, mens jeg sier ei katt. Noen sier en appelsin, mens det I andre dialekter kan være både ei appelsine og ett appelsin. Ja, det finnes unntak til reglene, men sånn generelt I det normerte, hva eller hvem bestemmer om noe en, ei eller ett. Velkommen til en ny episode av Språksnakk, der du sender inn dine språklige spørsmål til oss gjennom appen NRK Radio, og så tar vi praten her. Jeg heter Lydia Giesemann, og I dag skal vi innom litt av hvert. Før vi setter I gang med lyttespørsmålene, må vi jo vite litt om de som her for å gjøre oss klokere. Fra UiO, professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andre språk, Toril Oppsal.
1: Hei.
0: Hei, hei. Og to stykker fra NTNU I dag, professor ved Institutt for språk og litteratur, Anjo Klungervik Greenall. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og professor ved Institutt for språk og litteratur, Antonio Fabregas.
3: Hallo.
0: Hallo. Jeg har skrevet det med to A I starten, for det
3: ikke
0: så
3: veldig...
0: Fabregas.
3: Det veldig, veldig lurt.
0: Ja. Yes. Fabregas. Men det godt å ha dere her, og så vidt jeg vet, så finnes det ikke så mange andre radioprogram som handler såpass bestemt om språk I det landet her, så det jo ikke akkurat et håret mål å si at språksnakk kunne blitt Norges største podcast om språk. Men håret mål, hvor kommer det fra? Toren Elisabeth har lurt på det samme og sendt inn en melding til språksnakk. Hei! Jeg leste akkurat en liten betraktning om hårette mål, skrevet av en kollega av dere I NRK. Han skriver I parentes, «Hvor kommer dette med håret fra?» For meg trodde jeg det var opplagt. Ikke det inspirert av historien om Harald Hårfagre som samlet Norge til ett rike? Det var vel et rimelig hårette mål? Men det egentlig bare tilfeldig at vi har den historien I vårt språk, siden dette uttrykket også finnes på andre språk? Torne Elisabeth har jo flere poeng her.
1: Ja, hun har det. Jeg synes det en morsom tanke, dette med Harald Hårfagre.
0: Ja.
1: Altså, det gir jo, altså, et fantastisk eksempel på vår kreative evne som språkbrukere til å gi mening til det som omkring oss. Og når brikkene faller på plass, så det en ganske god følelse. Men I dette tilfellet så det nok dessverre en litt for kreativ kobling som lytteren vår har gjort.
0: Her har ikke han Harald Hårfagre noe med saken å gjøre.
1: Det leit altså, men det nok ikke slik. Altså, Harald Hårfagre vel født midt på 800-tallet, mens hårette mål på norsk har ganske nøyaktig 25 års jubileum.
0: Hæ?
1: Ja, så det var jo flott at dette spørsmålet kom.
0: Det så ferskt? Det babyhår?
1: Det rett og slett babyhår. eller eventuelt litt sånn snart begynner issen. Og, ja. Nei, ja. Men altså, jeg bare tar litt tak I det, for jeg skjønner godt tanken til Torunn Elisabeth. Altså, det å tolke ny informasjon ut fra noe man kan fra før, det jo noe vi gjør hele tiden. Og dette her kan vi koble til noe som gjerne kalles for folkeetymologi. Der det et klassisk eksempel som trekkes fram veldig ofte, og det sjokolade. Det veldig mange som tror at det sukkerlade. Det må jo være.
0: Ah.
1: Og så gir jo det god mening. Men folkeetymologi også brukt som en betegnelse på denne type feilaktige etymologiske fortellinger, sånn som denne Harald Hårfagre-ideen. Mm. Og så det nesten litt dårlig gjort, fordi nå har vi fått hjelp og nå jeg litt ironisk, hjelp, også fra kunstig intelligens.
0: Ja.
1: For jeg kunne ikke dy meg, så jeg kastet frasen Harald Hårfagre og hårette mål inn I Google.
0: Oi.
1: Og så kom denne KI-modusen til Google tilbake med følgende påstand. Nå skal jeg sitere. Uttrykket å sette seg hårette mål kommer nettopp fra sagnet om Harald Hårfagre. Så her skjønner jeg at ja, vi skal være fornøyd, men altså, ingen andre kilder gir noe støtte til dette her etter det jeg har klart å finne ut av. Men vi kan jo være ganske enige om at Harald Hårfagre satte seg et ganske ambisiøst og driftig mål, det vi kaller for et hårette mål.
0: Mm.
1: Og da sitter vel nå Torunn Elisabeth og sitter eller irriterer seg litt, for vi har jo fortsatt ikke svart på dette med håret. Hvor kommer håret fra?
0: Ja, hvor kommer det fra? Ja,
1: altså, det kommer fra noe som vi har vært borte I mange ganger I språksnakk. Jeg hadde nær sagt, jeg beklager, det antagelig igjen påvirkning fra engelsk.
0: Mm. Yes.
1: Så de fire bokstavene B-H-A-G, altså B-H-A-G, omtalt som B-H-A-G, det en forkortelse for big, hairy, audacious goals. Store, hårete, dristige mål. Og det brukt blant annet I en bok fra 1990-tallet, og så skjøt det fart I Norge etter at dette ble sitert av blant annet reklamemannen Ingebrigt Sten Jensen.
0: Yes.
1: Han skrev om dette med referanse til Harvard Business School I den boka som het Ona Fyr. Og den var det mange som leste. Det var en veldig, veldig populær bok, og dette har blant annet Språkrådets svartjeneste delt med oss. Og de har slått fast at hårette et moteord I denne sammenhengen, og vi finner det også I andre tidligere sammenhenger som et slengord for seg selv. Altså hårette, hairy, det et engelsk slengord. Det har eksistert helt tilbake til 1800-tallet I hvert fall, igjen I den typen universitetssleng som vi har snakket om noen ganger før. Så håret isolert selv har vi vært borte. Det kan brukes både positivt og negativt, men frasen håret til mål, den skjøt fart I norsk tekst fra 2001 av.
0: Men ikke sånn at den engelske versjonen kommer fra Harald Hårfagre? Oh, look at that, Harry King!
1: Det nok ikke helt der. Altså, Harry som slangord har blant annet betydd vanskelig eller krevende. Så kanskje det var en negativ betydning først, som etter hvert har fått en mer positiv klang. Og dette med et stort og dristig og ambisiøst mål, som det gror hår på, og som vi liksom virkelig må forholde oss til, og som vi ikke kan komme oss vekk fra, sniker seg inn på oss, tar plass, ubarbert og vilt. Det en type mål som blant annet Harald Hårfagre satt seg for, og som du også, Lydia, prøvde deg på med at språksnakk skulle, hva var det du sa, var verdens...
0: Ja, I hvert fall Norges største podcast om språk.
2: Mest hårette podcast.
1: Ja. Norges mest hårette podcast, ja. Jeg kunne ikke dy meg, da. Det et moteuttrykk? Altså et duggfrisk, relativt duggfriskt søk I Nasjonalbibliotekets baser tyder på at det bruken har tapt seg litt. Ja. Altså det hadde en topp for omkring 10 år siden, og så kan vi ikke lese like ofte om hårette mål da lenger, så det tyder jo litt på et motefenomen.
0: Ja.
1: Men hårette uten mål, det kan vi nok fortsatt leve med både I en direkte og overført betydning. Altså det notert I norske slengbøker fra 1980-tallet, klassisk bok av Tone Trytti blant annet, så det, jeg tror vi skal holde på håret.
0: Ja.
1: Men jeg redd for at jeg har I hvert fall ikke funnet noe som tyder på at Harald Hårfagre opphavet
0: Nei.
1: Til et hårete mål, selv om det nå var det han satte seg for.
0: Nei, men det, jeg håper jo det, at du, Torunn Elisabeth, synes det går bra å høre det svaret, og så tror jeg jo at det her også en viktig påminnelse om at den her KI-svarene til Google ikke det vi skal stole mest på.
1: Nei.
0: Send inn spørsmål til språksnakk I stedet, da får du ordentlig svar. Her om dagen så skulle jeg gå inn på do hjemme. Jeg skal ikke gå så I detaljer på det, men jeg sklei, og jeg landet nesten I spagaten. Det var noe vann på gulvet. Jeg redda meg kjapt inn og landet på beina, men det var jo nærmest livsfarlig. Vi skal snakke litt om livsfarlig. Hei, vi kan si at noe livsfarlig. Det gjør tyskerne også I lebensgefährlich. Det regner med at både svenskene og danskene har noe lignende. På engelsk sier de dog bare dangerous, ikke life dangerous. Kanskje life threatening, men det jo livstruende. Hvorfor det sånn? Ja, Anja, jeg regner med at Harald Hårfagre ikke har bidratt her heller, men...
2: Nei, han drev jo på med livsfarlige ting.
0: Ja, det sant.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men akkurat her har han nok ikke vært innpå det.
0: Nej, men det är ju ett gott poäng då. Life dangerous hörs ju rart ut.
2: Life dangerous som vi har sagt på trøndersk.
0: Ja, life dangerous.
2: Ja, nej, alltså det har vi ju inte. Så det här är ju ett härligt spørsmål. Skillnaden mellan språk, ikke sant? Mm. Det er en evig kilde til undring og en evig kilde til frustration hos de som jobber som översättare blant annat.
0: Ja, det tror jeg.
2: Så at hvis du får en tekst så har du ordet livsfarlig på norsk, og så skal du oversette til engelsk. Hva velger du da?
0: Ja.
2: Ok, så har vi, så ta det litt fra begynnelsen da. Vi har adjektivet livsfarlig på norsk, og så det har vi også på svensk og dansk. Det är helt riktigt och så har vi lebensgefährlich på tysk och så ikke life dangerous på engelsk. Och så är det som insändaren påpekar, det närmaste vi kommer på engelsk är kanske life threatening. Men så har vi också det hör med till historien att vi har livstruende också på norsk och vi har det på dansk har vi livstruende och på svensk har vi livshotande som betyder livstruende och på tysk har vi lebensbedrohlich. Som også betyr livstruende. Så summa summarum så har vi altså to ord, livsfarlig og livstruende, på norsk, dansk, svensk og tysk, og så har vi da bare ett ord på engelsk,
0: ja.
2: Life threatening, som ligger nært livsfarlig på norsk.
0: Ja, fordi mønstret går jo og funker på alle disse språkene, og så kommer engelsk og bare...
2: Skiller seg ut.
0: Ja,
2: ja.
0: Typisk.
2: Typisk. Så hvorfor det sånn? Og det store overordnet svaret på det spørsmålet, det jo selvfølgelig at ulike språk deler opp virkeligheten på ulikt vis, blant annet gjennom det vi kaller leksikalisering.
0: Ok.
2: Altså at vi lager oss ord for visse begreper, men ikke for andre begreper.
0: Ja.
2: Og et godt eksempel på det her, det finner vi for eksempel i det som kalles for slektskapsterminologi. Så systemet for betegnelser på hvordan vi i slekt med folk.
0: Ja.
2: Der vi på norsk har, ok, brace yourself, som vi sier på engelsk, bestemor, bestefar, mormor, morfar, farmor og farfar.
0: Ja.
2: Mens vi på engelsk bare har grandmother og grandfather. Altså vi har seks ord på norsk for noe som engelsk egentlig bare har to ord for.
0: Ja.
2: Og det her kan jo for øvrig være til ettertanke for de som pleier å påstå at engelsk er så mye rikere språk enn norsk.
0: Nei, jeg fikk inn den.
2: Ja, ja, det var dagens punch.
0: Mens svenskene derimot, de har jo hele rubbel og bit, det farbror og morbror ja. Og...
2: Masse. Ja. Men det her betyr selvfølgelig ikke at man på engelsk ikke er i stand til å uttrykke ideen om en bestemor på morsida.
0: Nei.
2: Det betyr bare... at man må bruke flere ord for å gjøre det.
0: Ja.
2: My mother's mother, eller my grandmother on my mother's side, for eksempel. Men de har bare ikke noe eget ord for det.
0: Mm.
2: Og sånn leksikalisering, da, det kan gjøre at noen begreper oppleves som mer viktig eller framtredende i kulturen vår. Kanskje er vi i Norge og i Sverige mer opptatt av hvilken bestemor eller bestefar det snakker om, enn de med i engelsktalende kulturer, for eksempel.
0: Mm.
2: Siden ordet der, og det bare liksom ganske lettvint å bare gripe etter det. Poenget her, det selvfølgelig at livsfarlig og livstruende, her har vi altså et lite stykke virkelighet. Det at noe farlig, og at den faren det snakker om potensielt kan føre til død.
0: Mm.
2: Det det lille stykket virkelighet vi snakker om her. Og på de her forskjellige språkene, så har denne lille stykket virkelighet blitt indelt og nyansert gjennom en leksikalisering av ulike nyanser av denne virkeligheten.
0: Mm.
2: Og nyansene det snakker om som følger ifølge diverse ordbøker. Når vi bruker livsfarlig på norsk, så det snakker om at det kan gå fullstendig bra
0: ja.
2: Og smertefritt. Hva var det eksempelet du brukte i sted?
0: Sklei på dass.
2: På dass. Ok. Det kan gå helt fint, men det likevel en viss risiko
0: ja.
2: For død, kanskje.
0: Ja, du kjenner jo at du ser jo livet litt i revy.
2: Litt i revy.
0: Før du ser det vanlig igjen.
2: Så livsfarlig brukes det altså ofte om en risikofylt handling eller hendelse, eller en gjenstand, så for eksempel livsfarlig kjøring, eller ja. En livsfarlig kniv, så en spesielt skarp kjøkkenkniv i skuffa di.
0: Mm.
2: Samtidig så kan det også bare i gåsøya bety at noe veldig farlig, for eksempel livsfarlig humor,
0: ja.
2: Som jeg snakker om. Og det her en form for metaforisk bruk av ordet livsfarlig.
3: Ja.
2: I sammenhenger hvor det ikke egentlig fare for liv eller død, men der den første delen av ordet livs fungerer som en forsterker. Altså, den humoren, den ikke bare farlig, men den kjempefarlig, ja. Veldig farlig. Så livstruende, det skiller seg da fra livsfarlig ved at det snakk om at en situasjon eller en tilstand som gjør at den det gjelder allerede på et stykke på vei mot ja. Døden. Det var ja. Ikke du på toalettgulvet ditt.
3: Nei.
2: Nei. Hvis det ikke gripes inn på en eller annen måte, at noen griper inn.
3: Ja.
2: Ordet brukes dermed gjerne i helsemessige kontekster, som i livstruende sykdom, eller livstruende skader. Da har du en sykdom eller en skade som gjør at du er på vei mot den her eventuelle døden.
3: Da. Du sier jo aldri om en pasient at de har en livsfarlig skade, med mindre den kan smitte. Det livstruende er litt mer ja. Saklig.
2: Ikke sant. Ja. Vi skiller, vi bruker de to ordene i litt forskjellige sammenhenger, fordi vi opplever at de betyr litt forskjellige ting, selv om vi også ofte roter dem sammen, men ikke si det til noen. Ok, så vi har to forskjellige ord som retter lyskasteren mot ulike deler av et stykke virkelighet. Mm. Så har vi da det faktum at engelsk har noe eget ord som direkte tilsvarer det norske livsfarlig, samtidig som at når man sjekker, så ser man at i engelsk så brukes ofte life-threatening også i betydningen livsfarlig.
3: Ja.
2: For eksempel så har jeg sett eksempler som life-threatening driving, der vi ville ha sagt livsfarlig kjøring.
3: Jaså, ja.
2: For eksempel, it was a life-threatening driving and texting situation. Ikke gjør det, folkens. Jeg har også sett life-threatening weapon bli brukt, faktisk. Yes. Så altså en ting, livsfarlig våpen, vil jeg vise sagt, ikke et livstruende våpen.
3: Nei.
2: Så på den ene siden så bruker jeg altså engelsk ordet livstruende, life-threatening, i en bredere betydning
3: ja.
2: Enn det vi gjør på norsk. Men på den andre siden så har da altså engelsk andre ressurser også for å uttrykke betydningen livsfarlig, eller noe i nærheten i alle fall. Mm. Synonymer som betyr lignende ting, lethal, deadly, fatal og så videre. Ingen av de her uttrykker nøyaktig det samme meningsinnholdet som livsfarlig, men da kan man på engelsk utbrodere. Mm. Man kan bruke flere ord, for eksempel ved å bruke adjektivet potentially sammen med deadly.
3: Ja, så på et eller annet vis så har bare det engelske språket ikke utviklet seg i den retningen at de putter life og dangerous sammen, ja. Sånn som veldig mange andre ja. Språk gjør.
2: Og de har jo mange ressurser til å uttrykke de her betydningene her likevel, så det kan være at de ikke har opplevd det som at det noe behov for et ja. Eget ord der. Men så har de jo alle de ressursene til å uttrykke akkurat de samme begrepene ja. Som vi kan. Og det er jo der redningen til oversetteren ligger.
3: Sant.
4: Og ja. Samtidig, hvis jeg forstår det riktig, den slags sammensatte ord som vi har i livsfarlig, følger en struktur som engelsk også har, for eksempel med iskald, ice cold, razor sharp, mm. og så videre. Dette har et navn i morfologi som er elative compounds. Mm. Og det med eller mindre at du starter med en adjektiv, og til å uttrykke at det er en veldig, veldig høy grad
3: ja.
4: At den egenskap, du skriver på første plass en substantiv som kan relateres på en måte eller en annen til en ting som har en veldig høy grad. Så hvis du tenker på kalt, tenker du på is. Ja. For eksempel, ikke sant? Så jeg tenkte at livsfarlig var mer eller mindre noe som det. Det er så farlig at du kan miste livet.
3: Ja.
4: Eller noe som det. Så faktisk strukturen er der for engelsk. Det er bare at de har ikke leksikalisert det.
1: Mm. Ja. Akkurat der er det jo så fascinerende at en av de betydningene av livsfarlig som du beskrev, Anjo, det er jo noe vi også kunne bruke dødsfarlig om.
3: Ja.
1: Denne forsterkerbruken, ja. Det som også har den samme strukturen. Men det har jeg faktisk ja. Ikke tenkt på, at noe livsfarlig og dødsfarlig faktisk.
3: Det sier egentlig det samme.
1: Akkurat det samme.
3: Ja.
1: Fascinerende.
3: Språk er gøy, folkens. Ja. La oss fortsette. Ho Marianne lurer. Hva bestemmer om et substantiv er en, ei eller ett? Altså hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn. Det heter en bolig, ei hytte og et hus. og en skute, en båt og et skip. Hva bestemmer? Ja, Antonio, du ja. Jo først og fremst spansktalende, men...
4: Vi har også kjent.
3: Dere har også,
4: ja, ja, ja.
3: Men like mange?
4: Nei, bare to.
3: Ja.
4: Men dette har litt å gjøre med dette, ok? Så svaret kan være litt frustrerende, okay. Fordi det korte svaret at ingenting bestemmer. Eller väldigt lite bestämmer, men det kan jag förklara lite bättre.
3: Ja.
4: Så den största problem syns jag med grammatiken är att vi kallar det kön.
3: Ja.
4: För idag vi automatiskt tänker på haner, huner och en heteruten biologisk kön, ikke sant?
3: Ja.
4: Och där vi förväntar nu är som okej, så män eller manliga ting, la oss säga som det, drar till han, de andra drar till hon, och allt som icke har... biologisk kjønn skulle være ikke kjønn.
3: Ja.
4: Men det ikke sant.
3: Nei.
4: Hvis dette var sant, det vi skulle forvente var at maksimalt språk kunne ha tre kjønn, men vi vet at det flere språk som har fem eller flere kjønn.
3: Ja.
4: Så for eksempel bantuspråk. Bantuspråkene som Shona, Chichewa, Zulu,
3: ja.
4: De har over fem kjønn.
3: Okay.
4: Så man ikke forvente. Okay. Det som skjer faktisk er at kjønn som har et navn som inviterer til å tolke det annerledes, har bare et vilkårlig system til å klassifisere substantiver.
3: Ja.
4: På en måte eller en annen. Ikke sant? Det er sant at en gang du tenker å klassifisere, det er ganske, så hvis vi tenker kognitivt, det er ganske typisk å tenke at du kan starte med en klassifisering hvor du først skiller levende vesener, som kanskje har biologisk gen, for alt annet. Og da innen for levende vesener, vanligvis, du kan også tenke at det er kognitivt, ganske enkelt å tenke, ok, så huner og haner, for eksempel, og det er sant at språk som har gen, veldig ofte har en gruppe substantiver som passer til den regel,
3: yeah.
4: for å si det sånn, men også med unntak. Du bestemmer at du klassifiserer, og du prøver å finne en slags klassifisering som kan gi noe en mening, med masse unntak.
3: Ja, for det funker jo hvis at det er på en måte ei hoppe, som er en damehest,
4: ja, nettopp.
3: Men og en hingst, men
4: ja.
3: Kan vi, skal liksom stolen min være en mann, en stol?
4: Ja, men det er enda større unntak.
3: Ja.
4: For eksempel på tysk. Mark Twain pleide å si at tysk var merkelig, fordi ord til ei ung jenta er ikke kjent,
3: ja.
4: Med kjent, mens kolrot er hunsjen.
3: Ja.
4: Rube.
3: Right? Ja, en gulrot og en jente på en måte.
4: For eksempel, og barn er ikke kjent.
3: Ja.
4: Og dette skjer i masse språk. Man kan tenke også, ok, så ja, det er en levende vesen, men hvis du tenker helt biologisk, kjenner ikke så klart. No?
3: Nei.
4: Men samtidig, ok, så det finnes noen tendenser. Særlig når du tenker på ting som i virkeligheten ikke har en biologisk kjenn, det er nesten kaos. Men det finnes noen tendenser, for eksempel. Det er veldig typisk at ord til månen og sol har forskjellige kjenn i mange språk.
3: Ja.
4: Så for eksempel, så jeg kommer med en lista, så selvfølgelig på norsk vi har sola versus månen.
3: Ja.
4: Ikke sant? På spansk, italiensk og fransk, du bruker sol som er hansjen, og luna som er hunsjen.
3: Ja.
4: På tysk, disone, det er faktisk en motsatt, ikke sant?
3: Ja.
4: Så da er hunsjen med son. Og der mond.
3: Ja.
4: Og til og med på arabisk, shams er hunsjen, og kamar er hansjen. Så,
3: ja.
4: Så burfur. Ok, så der vanligvis en liten tendens. En gang du klassifiserer, du kan tenke, ok, så ting som jeg feller er på motsatt kategorier i virkeligheten, som for eksempel sol og mån, skal jeg klassifisere i to forskjellige grupper.
3: Ja.
4: Og dette kan hjelpe litt, men ikke hele tiden, for de rett og slett der vilkårlig, og det finnes alltid unntak. Ting som når du prøver å finne en regel, du kan bare si den regel brukes til disse få substantiver. Så ja, dessverre, den langt svaret er også det er ikke noe som faktisk bestemmer dette,
3: nei.
4: Veldig klart. Og på den grunn, man måler seg kjent på et ord uten at det er nesten umulig å unngå det.
3: Og så er det jo plutselig forskjellig fra dialekt til dialekt.
4: Selvfølgelig. Du snakker dette språket en gang du har lært uten at har vi kaller dette en eller en ei, eller en et.
3: Ja.
4: Det er litt av det.
3: Språk jo tydeligvis ganske kjønnsflytende.
4: Det faktisk veldig, veldig kjønnsflytende.
3: Ganske sånn woke og med språk.
4: Vet, det finnes masse språk som ikke bruker kjenn i det hele tatt.
3: Ja, så da til å svare på spørsmålet til Marianne. Vi vet ikke hva som bestemmer, men noen ting bestemmer, kanskje at det er en måne og en sol, og så tenker man, ok, den ene skal være det, og den andre skal være den andre, men vi følger ikke regelen fast.
4: Det ikke en fast regel.
3: Nei. Jeg vil gjerne ta opp ordet strunk, skriver Harald. Det en betydning jeg ikke finner omtalt i vanlige ordbøker. For meg og i min familie brukes strunk, eller strunk, jeg vet ikke hvordan det uttales, om en stor beholder, typisk en søppeldunk eller en grov konteiner. Eksempel, kast søppelet i strunken. Dette altså en helt annen betydning enn den mer kjente strunkkar, som kraftig rank person. Og jeg lurer på, denne bruken dokumentert noe sted? Det en lokal trøndersk dialektform? Finnes denne bruken av ordet i andre dialekter også? Kan det ha sammenheng med tysk strunk, stubbe eller rest? Altså noe som står igjen eller samlet opp avfall? Jeg selv fra Trøndelag og har inntrykk av at ordet brukes muntlig, men sjelden skrives. Kunne vært interessant å få den kartlagt. Vennlig hilsen, Harald. Ja, det noen her som kjent med strunk, Toril?
1: Kjenner du, jeg rettmap litt, strunk, eller strunk.
3: Ja.
1: Ja da.
3: Men da rank.
1: Nå fikk jeg en sånn kjempehyggelig anledning til å gå litt tilbake til en jobb jeg hadde for noen år siden i Norsk Ordbok.
3: Aha.
1: For der jobbet vi nettopp med å kartlegge og framstille dialektformer i Norge i ordboksform.
3: Mm.
1: Og strunk er belagt i betydningen beholder i mange norske dialekter. Oi. Det hadde liksom vært hyggelig å kunne si til Harald at her har du funnet en lokal liten strunk, eller som Pippi Langstrømpe fant vel en spunk.
3: Ja.
1: Men dette er relativt uvanlig. Noen steder så er det snakk om en liten beholder, kanskje bare en liten kopp eller noe sånt. Andre steder så er det en stor og smal beholder. Noen steder har denne smale beholderen et lokk, og andre steder igjen så er strunk brukt om en stor gryte.
3: Yes.
1: Og dette ordet henger sammen med et ord som ligner veldig, det er ordet strokk, som nettopp betyr et sånt sylinderformet kar av en eller annen type. Og i utgangspunktet så var dette kanskje en uthula trestamme eller noe sånt nå, skal man se for deg det. Det er liksom virkelig prototypen på en enkel beholder.
3: Mm.
1: Og her er det faktisk en kobling til tysk, som Harald er inne på. For det finnes en gammel, gammel germansk grunnform, som kanskje var noe i a la strunka, som går igjen i flere germanske språk og betyr en tykk stilk. Så der har du igjen en sånn trestamme, noe som hult og sylinderformet. Men jeg tror likevel, altså, jeg tror nok det denne uthulte sylindriske formen som poenget her, og ikke det at du putter avfall oppi. Altså, det ikke det at stubben en rest som poenget, det at den formet som den og at den gir mulighet til å fylle med noe.
3: Ja.
1: Og det det samme, altså dette strokk eller strunk-ordet, det kjenner vi også i færøysk som strokkur, som nettopp betyr sylinder, eller en dunk, eller en stamp. Igjen så er det den samme formen og den samme funksjonen. Og som Harald allerede har skjønt, så jo ikke dette her et trøndersk ord. Altså det belagt både fra Agdefylkene, Gudbrandsdalen, Valdres, Nordmøre, deler av Nordland og i Trøndelag. Og dette likevel ikke belagt fra absolutt hele Norge, så det har status som en dialektform.
3: Mm.
1: Og det gjør at, tror jeg, at Harald har helt rett til den følelsen han har, at dette brukt muntlig mer enn skriftlig.
3: Ja, det tror jeg også, for jeg tror jeg ikke har lest det før. Jeg har for så vidt ikke hørt det før heller, Anne, du også.
2: Nei, jeg trønder, har aldri hørt ordet strunk brukt i betydningen beholder, nei.
3: Nei.
2: Men strunk som rak, ja.
3: Mm. Ja.
1: Men der har dere også den samme, altså de henger jo sammen. Hvis dere går tilbake til denne smale, oppreiste sylinderen, så er jo kroppen vår en slik. Men det som er litt lite grann pussig. Där tror jag det är säkert bara Tia som inte har strukket till för Harald skriver ju att han savner ordet I vanliga ordböcker. Mm. Och där susser jag bit lite för den står alltså I norsk ordbok som vi kanske det är en specialordbok över norsk folkmål och norska dialekter, men den står också I Naob och den står I nynorsk ordboka.
3: Ja, så.
1: Och där är den I nynorsk ordboka menar jag det var synonymdefinierat med nettopp strock som kanske är brukt ända lite mer och är då ett trekärl med lock.
3: Yes.
1: Men jag syns jag må få si en ting till om strunk för I tillägg till den här behållerbetydningen så har en norsk ordbok och og också de andra ordböckerna med en betydning som jag tänkte vi kunde glädja oss lite över för väldigt ofta så kommer vi över skällsord som omhandlar kvinnor.
3: Ja, och visst om vi får gärligt torr så kan det hända att det här landar I strunken.
1: Nettopp, men här är det ett skällsord som gäller män. Så strunk också en stiv och tvär och självgod man. Och vi finner det I sammansättningar som stivstrunk och skitstrunk och jag syns att skitstrunk är ett så flott ord att det har jag tänkt att ta med I mitt favoritskällsordrepertoar så passar det om du gör något gärnt så är det skitstrunk nästa.
3: Ja, det är du på om jag ska bli med på det Toril.
2: Åh.
3: Ja, Antonio, är det många skitstrunkar?
4: Ingen kommentar.
3: Ingen kommentar.
1: Nej. Jag kan ju då lägga till när du säger ingen kommentar att det kan också betyda latsab.
3: Oj. Men för att han Harald här skriver ju att han fant att strunk kunde vara att man var en strunkar kraftigare. Mm-hmm. Är det då faktiskt direkt det samma strunken I att vara en rankperson?
1: Om det är akkurat den samma strunken, det vet jag inte, men att de hänger samman, det ja. Gör de.
3: Harald kan absolut spole tillbaka och höra episoden om och om igen och lära om strunk.
1: Ja, eller så kan Harald faktiskt, och det vill jag, detta blir dagens reklame, så nu får du lägga på en sån pipetone, Lydia, om inte detta här är innanför. Men jag syns alltså, nu är ju detta dialektmaterialet till norsk ordbok är ju nu tillgängligt på nett. Det är digitaliserat och tillgängligt också en ny utgave som är ganska artig.
3: Vad ska man söka efter då för att finna?
1: Det är norsk ordbok med bindestreck. Ja. NO, mener jeg har blitt adressen, det kan dere jo sjekke etterpå.
3: Ja.
1: Men det bør være greit, så lenge dere ikke overnatter det til KI-modus som finnes, så tror jeg det skal gå greit å søke opp.
0: Rørosmeieriet har mottoet «I takt med naturen». Det står på de ellers utmerkede produktene deres. Dette høres rart og konstruert ut, og minner mer om militær taktfasthet enn å være I pakt med naturen, som jeg mener riktig bruk av uttrykket. Jeg mistenker at reklamebyrået, eller hva det måtte være, ikke har hatt kunnskap om bruken av uttrykket. Nå kan det selvsagt sies at Rørosmeieriet står fritt til å omarbeide et innarbeidet uttrykk, men her mener bestemt det tjener mot sin